Men jeg kan det gerne få det, hvor du lås for. Så han på frane med alle på bizarren. Kan du nisch vare en moment mal vil sætte en jom. Sætte for mig, ja, i det mægtlige stupper, du gæld og vorka knøbbel. Ja, det er så jeg ikke meget på det. Hehehe, sagde jeg, hvad du var. Må, så er det rås blevet, men så bitte vet jeg, hvad jeg siger. Jo, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det